0: sam već rekao za da vam ostanu, želim da, da se dobro dalje razvije, da, da lipo skupa najdemo. Mi smo do sada svaki za sebe djelali da moramo ovdje skupa najprvoj budućnost. Ja mislim da je najvažnije da bude za budućnost ne samo jedan ili drugi, nego svi skupa sve nego ovdje i vam, ovom stanu, jer to ja mislim jako dobro moguće.
1: Otvaranje i dan otvorenih vrat od podne su muzički oblikovale različne grupe. Svjetačni okvir je AKM, a društvo autorov, komponistov i muzičkih izdavačev koristilo za čašćenje gradišćanskog komponista Kristijana Kolonovića, primio je nagradu Eurostar za svoje zasluge i muzičko stvaranje. Kolonović, ki je rodom iz Rohunca, ima po ocu hrvatske, a po majki ugarske korijene. U svojem zahvalnom govoru je rekao da mu u djetinjstvu nije bilo dozvoljeno da se pomina po ugarsku ili po hrvatsku, tako da se nije naučio jezike narodnih grup. Europski dan jezikov, ki se svečuje 26. septembra, je proglasilo Vijeće Europe sa ciljem da se promoviraju jeziki i veđezičnost kod i doživotna učnja jezikov. To će uz drugo biti i tema u aktualnom izdanju našega televizijskog magazina Dobar dan Hrvati, i to zutra nedjelju, 5 minut po pol druge odpodne na ORF2. Cijeli program morate pogledati na našoj internet stranici pod adresom hrvati.orf.at.
2: Šport.
1: U regionalnoj ligi Istok je SCSV Pandrov mogao osvojiti 3 bode, dobili su protiv FAVC-a 1:0. U zemaljskoj ligi su Klimpošci tako je bili uspješni, oni su tukli momčad Gornjega Fideša 4:1.
2: Danas.
1: U Hrvatskoj se je opet dogodila tragedija s bigunci, čjer se je u rijeki Kupi zatopilo 5 migrantov, 5 drugih je policija mogla spasiti, a daljnjih 14 je uspješno prešlo rijeku i se sada nalazi u Sloveniji. U toku je kriminalističko istraživanje. Ljetos je jur 30 migrantov zgubilo svoj žita kad su pokusili prueti prik hrvatskog teritorija. U Borti će do 1. oktobrom proširiti kardiokirurgiju. U prošlih 6 mjeseci jur vraćili 41 pacijenta. SPÖ šef Andreas Babla ne misli na to da bi položio funkciju prečestimi mjeseci da je odibran i dostao jasan nalog. Ako bi medijski menedžer Gerhard Zeiler kanio na njegovu poziciju, onda postoju za to jasne regule, ovako Babla. Slijedi još prognoza vremena, z večera i u noći na nedjelju će biti uglavnom vedro, u slab vjetar, će biti hladna, puno mjesečna noć, temperatura će pasti na 10 do 4 stupnje. Zutra nedjelju će biti zvećega sunčano, jutarnje maglije skoro neće biti, tokom dana će prolaziti visoki i tanki oblaki. S početka će biti hladnije, ali sa suncem će se stepliti zrak. Najviša temperatura dana 19-23 stupnje. U sjevernom i srednjem gradišću će tokom dana živo puhati vjetar iz juga do jugoistoka. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Silvija Degendorfer, vam hvalim na slušanju i vam želim još ugodan večer. S Bogom!
3: Misao za smisao.
4: Poštovani slušatelji, danas bi kanio s vami premišljavati o jednoj temi ka je svim nam važna. Nesklad zmed riči i djeli. To je izazov koga čutimo ne samo u našim vlašći žitki, nego i u naši zajednica, država, a isto tako i u crikvi. U evanđelju do iduće nedilje slušamo prispodobu o dva brati, koju Jezus povida osobito velikim svećenikom i najstarijim u zajednici. Prvi brat kaže ocu da idem djelati u vinograd, ali ne ode. Drugi brat pak odgovori ne, ne kanim, ali se kašnje pokaje i pojde. Ovdje nas Jezus pita ča je važnije, riči ili djela. Živimo u vremenu kada je lagje nego ikad najti lipe riči i podiliti ih sa cijelim svitom. Uz pomoć tehnologije umjetne inteligencije znamo načiniti zvana redno lipe govore na način ki dira ljude. Pa ipak, svidoki smo da suprotivno tako velikim mogućnosti mi ostanemo isti. I pitamo se zašto je to tako. Ja peršonski, a vjerujem i velika većina svećenikov, se većkrat pitamo je li će naše prodikovanje i žitak doprimiti kakovoga sadja ili će samo projiti. Čuda je propovjednikov ki govoru s uvjerenjem i strastvenošćom, ali većkrat vidimo da njeva djela i žitak ne odgovaraju njihovim riječami. Ne zaman jur dugo postoji izreka prodikuju vodu, a piju vino. Taj nesklad zmed onoga ča se govori i onoga ča se za istinu živi, vodi bližnje u diboko razočaranje. Spodobno tomu doživimo i u odgoju naše dice. Učitelji dobro poznadu izreku ka kaže čuda dice imadu roditelje ke je teško odgojiti. Mi roditelji bi jednoć tribali naučiti da naši primjeri i peljde imadu čuda veću težinu od naši riči. Dica uče onoča vidu na mjesto onoča čuju. Ako im kanimo zacipiti vridnosti, moramo ih prlje sami živiti. Razlika zmed riči i dijeli dovodi do zgubljenja povjerenja. Ljudi oko nas, naša dica, vjerniki, naši prijatelji nas gledaju i vidu je li djelamo ono ča govorimo. Ako se to ne poklapa, zgubimo ne samo njihovo povjerenje, nego i mogućnost da bi ih inspirirali i peljali. Doba je za razumiti da iako su riči zmožan alat, djela i življeni primjer su čuda krat zmožniji. Jezus opominja ovu nedjelju osobito svećenike i prve u društvu, ali i sve nas da odgovorno prihvatimo izazov vjerodostojnoga življenja. Živimo vrijednosti ke prodikujemo, ar samo tako znamo ča preminiti u vlašćem i užitku naši bližnji. Na koncu, dragi slušatelji, prosim vas i nadalje, nekate samo slušati ča vam se povida, nego to kritički premišljavajte i ča je najvažnije, ne odsuđujte. Ta jedan pun blagoslova vam želi vaš Marinko Dijakon.
3: Časak radosti.
2: Dobar večer na ovu zadnju subotu u mjesecu septembru. Ako more biti još niste na to mislili, danas za tri mjesece su i Božići opet skoro mimo. Mi ćemo si sada ali ipak zasladiti ovu subotu s lipimi željami i čestitkami koje su nas opet dostignule. Kroz emisiju vas pelja Judit Herceg. Lipo da nas poslušate. Prva želja nas pelja u Cogrštov. Tamborica Cogrštov čestita svojim kotrigom, to su Malena Ham, Jive Zakal i Emma Semelika. Oni su sečevali svoje rođendane. Tamburaši želju sve najbolje s jačkom, kraljica vina, kuće do Cogrštovci i veljek sami zaigrati.

Ostajemo u sjevernom gradišću. Sljedeća jačka je za Gerharda Bognara, ki svečuje svoj rođendan. Prilikom toga muželju svi, ki ga rado imaju pred svim zdravljima,

Nastavljamo u programu s dobrimi željami i čestitkami za rođendan. U Koberstofu je Monika Šuc pred kratkim svečevala svoj 60. rođendan. Od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u krugu obitelji joj želju prijateljice Ljubica i Gabi, kot i cijela obitelj i svi prijatelji s kimi je svečevala, živila. A sretan rođendan će dozajačiti fantomi.

Sljedeća jačka je za jednoga od naših mladih slušateljev. Mladi junak Vincent Hekenasti Šuševa je predučita jedan svečeva svoj deveti rođendan. Njegova cijela familija, osebito mama, papa i veliki brat Matijas, kot i stari Koni i Robert i svi prijatelji mu od cijeloga srca čestitaju i mu želju sve najbolje, čuda veselja i sriče. Uživaj žitak i budi nadalje ovako vesel i ljubezan dičak. Mi te imamo jako rado. Živio Vinci. A 9 ljetnom u Šuševcu će dubruji zajačiti Šuševo.

U Pandrofu se čuju susjedi rođendan i to su Tomas Miletić i Gottfried Čafarić. Oni su 40 let stari. Srdačno čestitaju obitelji, rodbina i drugi susjedi. Želju njim dvim sve najbolje zdravlje, sriće i lipo druženje. Živili! Dok palme nišu grane, će do veljeg zajačiti dubrovački kavaljeri. S ovom željom smo došli na kraj našega koncerta. Ja, Judit Jacek, vam hvalim na slušanju i želim još lijep i ugodan večer. Ostante nam vjerni, drage slušateljice i dragi slušatelji. S Bogom!